0: Igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'itatu mu minota ndwi gusa ikiganiro kizaba kirangiye.
1: Oya ntiwitinye kumarizanje kibaju cyanje we kibaju cyanje ibyo gupita pita si ibintu byanje.
0: Atubandanya twakira ubutumwa bugufi aho wari wanditse agira ati bite ndikiza amatana mu butwe ati twebwe dufise
2: It's makeup.